0: 方案被称为七日方案，如果得到接受，海峡可以在七天内重新开放。
1: طرحی که جمهوری اسلامی ایران امسال ارائه کرد در خصوص حل و فصل اختلافات موجود و جنگ جاری بین ایران و آمریکا طرحی که موسوم به طرح 7 روزه هست و اگر مورد پذیرش واقع بشه در عرض 7 روز تنگه هرمز مجددا بازگشایی خواهد شد。
0: 阿拉格奇表示，双方在联合国大会期间再次举行间接接触，伊朗仍然希望美国选择外交途径，通过谈判达成公平和有尊严的解决方案。但他同时警告，如果美方再次转向军事手段，伊朗已经做好更加充分的准备。
1: اگر دشمنان ما مسیر برخورد نظامی رو بخوان مجددا در پیش بگیرن، پاسخی محکمتر از گذشته خواهند گرفت و ما قویتر از گذشته از خودمون دفاع خواهیم کرد. و اگر به دنبال راه‌های دیپلماتیک باشند، ما همچنان آماده هستیم که از مسیرهای دیپلماسی به حل به راه حل عادلانه و شرافتمندانه ای برای پایان این جنگ بتونیم برسیم.
0: علی گچی 表示，无论是进一步军事行动还是追加制裁，都无法解决美伊之间的冲突。他强调，只有通过公平的谈判，寻求一项有尊严的外交方案，才有可能结束战争。阿拉格奇当天还回应了美方有关伊朗代表团被驱逐的说法，他否认伊朗代表团是遭美方驱逐，表示代表团是按照事先制定的行程前往美国，并按计划返回。他批评美方的说法反而表明美国没有履行作为联合国东道主应尽的义务。凤卫视郑凯李木森德黑兰报道。
2: 这是伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫在4号表示，美国近期已经通过了中间方向伊朗提出了新的协议。他强调，伊朗是不会在压力下就接受美方的单方面要求，在伊朗提出的7项条件得到进一步落实之前，霍尔木斯海峡是不会重新开放。
0: 据伊朗国家电视台4日报道，卡利巴夫当天在议会会议上表示，美国一方面在媒体上不断释放强硬信号，另一方面又通过中介提出建议，这种相互矛盾的做法是美方对伊朗实施认知战的一部分。
3: اما باید متوجه باشند که دوران فرسایش زمان و دیکته کردن مطالبات یک طرفه گذشته است و موضع جمهوری اسلامی ایران کاملا شفاف و قطعی است و تا زمانی که 7 شرط ما بر اساس تفاهم نامه اسلام آباد محقق نشود تنگه هرمز باز نخواهد شد.
0: 卡利巴夫还表示，美国近期在经济压力以及军事安全行动之外，不断增加军事威胁和强硬言辞，有时甚至在一天之内释放相互矛盾的信息。他强调，伊朗不会根据美国官员每天的推文或公开表态调整国家安全政策，而是将根据美方的实际行动做出判断。
3: جمهوری اسلامی ایران کشوری نیست که سیاست کلان و امنیت ملی خود را با توییدها یا مصاحبه‌های روزانه مقامات آمریکایی تنظیم کند. ما رفتار و عمل واقعی دشمن را مبنای عمل قرار می‌دهیم، نه لفاظی‌ها و دوگانه‌سازی‌های دروغین در رسانه‌ها را.
0: 在谈及谈判与军事准备的关系时，卡利巴夫表示，伊朗目前采取的是实力与理性并行的战略，一方面保持军事准备，另一方面继续使用外交手段。他称，只有做好战争准备，才能在谈判桌上占据主动。凤凰卫视郑凯李木森德黑兰报道。
2: 当前美伊之间的紧张局势持续，所以伊朗女性也在开始要参加一些军事方面的培训。4号在首都德黑兰的伊玛目侯赛因的广场就有一处军事训练中心，我们看到多名伊朗的女性学员在接受枪械的训练。你看到呢，这是在训练中心的现场，这些女性学员们不断在听取这个教官的讲解，并且还持枪操练。一名参训的女性技术工程师表示，掌握战时能够对抗敌人来保护家人和邻里的方法，有助于能够缓解恐惧。他就说，美伊再次发动袭击的可能性相当高，但伊朗人是不会退缩。伊朗近日还在

0: 政府军从未见过这种情况。路透社5号报道称，也门政府军袭击了位于祖巴卜地区能够俯瞰曼德海峡的胡塞武装阵地，并控制了大片地区。报道还称，清政府的南方巨人旅部队表示，其首批部队已经抵达曼德海峡地区。沙特与也门政府军正准备对胡塞武装展开新一轮行动，但美国再次拒绝沙特提出的直接军事介入要求。与此同时，美伊围绕霍尔木兹海峡等问题的接触仍在继续。伊朗学者认为，也门战事与美伊博弈相互牵动，正在促使海湾国家重新思考地区安全安排。
1: 据报道，沙特正准备支持也门政府军对胡塞武装控制的红海沿岸地区展开行动，以重新掌握曼德海峡周边战略区域。美国近期再次拒绝直接参与行动及实施空袭，但继续向沙特提供情报和目标数据。伊朗学者认为，沙特希望美国帮助应对胡塞武装，但同时又担心地区冲突进一步扩大。
2: محمد بن سلمان میخواد به حوثی ها حمله بکنه آمریکا، اما نمیخواد به ایران حمله بکنه، چون میدونه که ایران هم تلافی میکنه یا بقیه کشورهای عربی.
1: 美国再次拒绝直接介入，也进一步凸显海湾国家面对的安全困境，既希望借助美国遏制胡塞武装，又担心军事行动扩大并与美伊冲突相互叠加。
2: آقای ترامپ بازم با اینکه متحد عربستانه اما گوش نکرد، نمیخواست دیگه با حوثی ها در آستانه انتخابات کنگره وارد درگیری بشه. خب حالا عرب میخوان به آقای ترامپ بگن که ما متحد شماییم، اما از شما اون دفاعی که لازم بوده ندیدیم. این خیلی مسئله مهمیه. از طرفی هم بعضی از این کشورهای عربی میخوان ترامپ با ایران به توافق برسه، چون میدانن اگر جنگ دیگری بین امریکا و ایران رخ بده، این جنگ شدیدتر از جنگ قبلیه. پس از یه طرف میخوان صلح باشه، از یه طرف میخوان امریکا امتیاز به ایران نده. این یه واقعیتیه، مثل عربستان، امارات، اینها.
1: شجاع رو وی霍尔木兹海峡与曼德海峡的安全问题正在相互牵动，而美国不愿直接卷入也门战事，也使得海湾国家重新评估过去依赖美国军事保护的安全模式。
2: پس پیمان مکم فایده نداره، حمایت و قراردادهای امریکا فایده نداره، پایگاه‌های امریکا که نابود شده، همه‌شون اکثرا حتی تا اردن نابود شده. بنابراین عرب‌ها اگر عاقل باشن میان با ایران میشینن یک پیمان امنیت دست جمعی رو اجرا میکنن.
1: 学者认为，伊朗无法单方面决定也门局势，但由于与胡塞武装关系密切，同时与沙特等海湾国家保持沟通，仍可能在推动政治接触方面发挥作用。同样，美国目前希望避免在也门开启新的军事战线，同时防止曼德海峡局势进一步恶化。而随着红海与霍尔木兹海峡安全问题相互影响，如何处理与伊朗及胡塞武装的关系，也正在成为海湾国家重新思考地区安全格局的重要因素。凤凰卫视李月珍、卡木森、德黑兰报道。
0: 受迪拜航空事件影响，以色列媒体4号报道，以色列交通部当天向外国航空运营商发出通知，严禁拥有伊朗、伊拉克、黎巴嫩、阿曼、巴基斯坦、卡塔尔和沙特阿拉伯等27国单一或双重国籍的机组人员直飞或搭乘往返以色列的航班。以色列反对党方面4号加大对交通部长格雷夫的施压，要求其辞职或被免职。
3: 以色列总理内塔尼亚胡主要竞选对手以色列政治党主席埃森科特批评称，在一个体面正常运转的政府中发生类似迪拜航空的事件后，交通部长应当提交辞呈，既然他没有这样做，总理就应该立即解雇他。埃森科特并向选民承诺，自己的阵营将为以色列带来值得尊敬且负责任的领导，呼吁选民在10月27号举行的议会选举中选择一条正直的道路。以色列前总理贝内特表示，任何关心以色列安全的总理都会要求其交通部长给出交代。以色列反对党领导人前总理拉皮德则批评内塔尼亚。

0: 实际上啊，他们中间还是有隔阂的。所以，也门政府军呢，最大的这个短板，就他形不成统一的领导啊，他形不成统一的行动啊，这样一种协调啊，所以这是政府军的短板。也门胡塞武装的短板呢，很明显，他军费明显是不足的，再一个，他装备相对来讲是不行的，就是人们形容的他是脱线军。但是大家要知道，在9月11号的攻势以来，也门政府军缴获了大量的啊来自沙特阿拉伯提供的也门政府军的一个先进的这个装备啊，所以这是他的短板所在。他的长处在哪？战斗力非常之强，
1: 是。
0: 他是铁板一块，统一指挥，统一行动，而且从这个得到也门本地人支持方面，我认为也门胡塞武装得到支持也明显的超过也门政府军，所以双方的力量对比啊，各有优劣，我是这样判断。接下来呢，双方将对主八部地区呢展开激烈的争夺，也门胡塞武装不会坐视主八部地区丢失，因为主八部地区丢失之后啊，毗邻岛啊就势单力薄，失去了地面的资源，包括补给啊，那毗邻岛也难以长久的支持。再一个呢，主八部地区不夺回来，那么在北部70-80公里的这个穆哈港啊，这是一个非常重要的这个战略支点，也面临危险。所以我认为啊，接下来政府军能不能守住主八部地区，在守住的基础上能不能进一步的向北拓展，我觉得这是看点，好吧？
1: 非常谢谢李绍先生，对于也门政府军和胡塞武装的短板和长处都做了非常详尽的分析，谢谢。好，我们来看沙特和也门政府军正准备对胡塞武装展开新一轮行动，但美国再次拒绝沙特提出的直接军事介入的要求。与此同时，美伊围绕霍尔木兹海峡的议题的接触和博弈还在持续。在伊朗，有学者认为，也门战争和美伊博弈相互牵动，正在促使海湾国家重新思考地区安全事务的安排。
2: 据报道，沙特正准备支持也门政府军对胡塞武装控制的红海沿岸地区展开行动，以重新掌握曼德海峡周边战略区域。美国近期再次拒绝直接参与行动及实施空袭，但继续向沙特提供情报和目标数据。伊朗学者认为，沙特希望美国帮助应对胡塞武装，但同时又担心地区冲突进一步扩大。
3: محمد بن سلمان میخواد به حوثی ها حمله بکنه آمریکا، اما نمیخواد به ایران حمله بکنه چون میدونه که ایران هم تلافی میکنه یا بقیه کشورهای عربی.
2: 美国再次拒绝直接介入，也进一步凸显海湾国家面对的安全困境，既希望借助美国遏制胡塞武装，又担心军事行动扩大，并与美伊冲突相互叠加。
3: آقای ترامپ بازم با اینکه متحد عربستانه اما گوش نکرد، نمیخواست دیگه با حوثی ها در آستانه انتخابات کنگره وارد درگیری بشه. خب حالا عرب میخوان به آقای ترامپ بگن که ما متحد شماییم، اما از شما اون دفاعی که لازم بوده ندیدیم. این خیلی مسئله مهمیه. از طرفی هم بعضی از این کشورهای عربی میخوان ترامپ با ایران به توافق برسه، چون میدانن اگر جنگ دیگری بین امریکا و ایران رخ بده این جنگ شدیدتر از جنگ قبلیه. پس از یه طرف میخوان صلح باشه، از یه طرف میخوان امریکا امتیاز به ایران نده. این یه واقعیتیه، مثل عربستان، امارات، اینها.
2: 霍尔木兹海峡与曼德海峡的安全问题正在相互牵动，而美国不愿直接卷入也门战事，也使得海湾国家重新评估过去依赖美国军事保护的安全模式。
3: پس پیمان مکم فایده نداره، حمایت و قراردادهای امریکا هم فایده نداره، پایگاه‌های امریکا که نابود شده، همه‌شون اکثرا حتی تا اردن نابود شده. بنابراین عرب‌ها اگر عاقل باشن میان با ایران میشینن یک پیمان امنیت دست جمعی رو اجرا میکنن.
2: 学者认为，伊朗无法单方面决定也门局势，但由于与胡塞武装。

0: 为也门政府军提供空中支援，有100架战斗机参与了行动，袭击了324个高价值目标。而也门胡塞武装消息人士则表示，争夺曼德海峡控制权的战斗仍在继续。天空新闻在4号播出的画面显示，大批的也门政府军人员出现在了曼德海峡附近。半岛称，胡塞武装人员也在附近活动。那么一名政府军的指挥官对于记者表示，与过往相比，当下的胡塞武装拥有更为先进的武器，包括了无人机、俄制短号反坦克导弹、远程弹道导弹等等，这些武器近期才被投入战斗，政府军从未见过这种情况。路透社在5号报道称，也门政府军袭击了位于祖巴卜地区能够俯瞰曼德海峡的胡塞武装阵地，并且控制了大片地区。报道还称，亲政府的南方巨人旅部队表示，其首批部队已经抵达了曼德海峡地区。土耳其、沙特阿拉伯和巴基斯坦根据麦加共同防务协议设立的战略政治与防务委员会将会在5号在沙特首都利雅得举行会议。土耳其、沙特和巴基斯坦官员将讨论地区的最新局势以及联盟机制化建设进展。巴基斯坦的副总理兼外长达尔、国防部长阿西夫以及陆军参谋长穆尼尔率团抵达了沙特参与会谈。有外媒形容，这次的会议是三国在8月7号签署麦加联合防务协定以来，就如何将集体威慑与防务合作机制实体化运作面临的首次真正考验。因为在会晤的前一天，获沙特支持的也门政府军刚刚宣布对也门胡塞武装发起了大规模军事行动，外界则预期沙特将会在会上就打击胡塞武装方面寻求支持。沙特和也门政府军正在准备对胡塞武装展开新一轮的行动，但美国再次拒绝沙特提出的直接军事介入要求。与此同时，美伊围绕着霍尔木兹海峡等问题的接触仍在继续。伊朗学者则认为，也门战事和美伊博弈相互牵动，正在促使海湾国家重新思考地区的安全安排。
1: 据报道，沙特正准备支持也门政府军对胡塞武装控制的红海沿岸地区展开行动，以重新掌握曼德海峡周边战略区域。美国近期再次拒绝直接参与行动及实施空袭，但继续向沙特提供情报和目标数据。伊朗学者认为，沙特希望美国帮助应对胡塞武装，但同时又担心地区冲突进一步扩大。
2: محمد بن سلمان میخواد به حوثی ها حمله بکنه آمریکا، اما نمیخواد به ایران حمله بکنه چون میدونه که ایران هم تلافی میکنه یا بقیه کشورهای عربی。
1: 美国再次拒绝直接介入，也进一步凸显海湾国家面对的安全困境，既希望借助美国遏制胡塞武装，又担心军事行动扩大并与美伊冲突相互叠加。
2: آقای ترامپ بازم با اینکه متحد عربستانه اما گوش نکرد، نمیخواست دیگه با حوثی ها در آستانه انتخابات کنگره وارد درگیری بشه. خب حالا عرب میخوان به آقای ترامپ بگن که ما متحد شماییم اما از شما اون دفاعی که لازم بوده ندیدیم. این خیلی مسئله مهمیه. از طرفی هم بعضی از این کشورهای عربی میخوان ترامپ با ایران به توافق برسه، چون میدانن اگر جنگ دیگری بین امریکا و ایران رخ بده، این جنگ شدیدتر از جنگ قبلیه. پس از یه طرف میخوان صلح باشه، از یه طرف میخوان امریکا امتیاز به ایران نده. این یه واقعیتیه، مثل عربستان، امارات اینها.
1: 霍尔木兹海峡与曼德海峡的安全问题正在相互牵动，而美国不愿直接卷入也门战事，也使得海湾国家重新评估过去依赖美国军事保护的安全模式。
2: پس پیمان مکم فایده نداره، حمایت و قراردادهای امریکا فایده نداره، پایگاه‌های امریکا که نابود شده، همه‌شون اکثرا حتی تا اردن نابود شده. بنابراین عرب‌ها اگر عاقل باشن میان با ایران میشینن یک پیمان امنیت دست جمعی رو اجرا میکنن.
1: 学者认为，伊朗无法单方面决定也门局势，但由于与胡塞武装关系密切，同时与沙特等海湾国家保持沟通，仍可能在推动政治接触方面发挥作用。 同样，美国目前希望避免在也门。

0: 门开启新的军事战线，同时防止曼德海峡局势进一步恶化。而随着红海与霍尔木兹海峡安全问题相互影响，如何处理与伊朗及胡塞武装的关系，也正在成为海湾国家重新思考地区安全格局的重要因素。凤凰卫视李月正、谭木森，德黑兰报道。
1: 伊朗武装部队总参谋长阿卜多拉希在五号警告称，如果美国发动新的袭击，伊朗将会针对美国的利益进行打击。阿卜多拉希警告，如果新的战争开始，其火焰将吞噬所有人。无论美国是在其国会选举之前还是之后采取行动，无论是直接行动还是应以色列要求的行动，伊朗都将立即以武力不受限制地做出回应。同时他还警告以色列不要发动另外一场战争，称伊朗武装部队将挫败其希望和野心。他将地区不安全和经济问题归咎于美国军事存在，并警告驻有美军的国家，称只要美军继续留驻，不稳定就会持续。阿卜杜拉希还警告国际组织，特别是国际原子能机构，不要就其所谓的伊朗核设施发表毫无根据的言论。美国不断加强对伊朗封锁以及制裁，伊朗的货币里亚尔持续的贬值，再创历史新低。与此同时，伊朗国内的通胀接近90%，央行稳定汇率的措施也受到了质疑。伊朗经济学者则认为，战争和封锁正在加剧经济压力，而货币持续贬值也暴露出了伊朗长期存在的财政、货币和金融结构的问题。
0: 伊朗里亚尔五日继续下跌，美元在自由市场一度升至273万里亚尔。与此同时，美国进一步收紧对伊朗石油收入的限制。美国财政部长贝森特声称，本周将不会有伊朗石油货物通过海运出口，也不会产生相关收入。面对汇率压力，伊朗央行此前宣布计划向市场投放20亿美元现钞，部分银行同时允许成年人购买最多10000美元外汇，但有关措施未能阻止里亚尔继续下跌，引起议员的强烈不满。
2: آقای قالیباف شما خودت میدونی الان یکی از مشکلات کشور کمبود منابع ارزی است. خب برای چی تو این شرایطی که این 10,000 دلار رو ببینیم کیا میتونن بخرن؟غیر از آقای همتی و رفقاش و دیگران و دلال ها و دزدا کی میتونن؟ آقای قالیباف بگیر جلو اینا رو، یه بار دیگه هم به شما گفتم بگیرید جلو اینا، مملکت رو دارن به آمریکا میفروشن والله.
0: در 经济压力持续上升之下，伊朗石油部长帕克内贾德四号宣布辞职。伊朗官方数据显示，九月份同比通胀率已经达到89.8%。随着里亚尔贬值，进口药品、食品及其他生活必需品成本进一步上升。对于危机原因，伊朗国内也出现明显分歧。政府和央行强调战争、封锁以及市场预期的影响，而部分议员则认为，国内汇率和货币政策同样需要承担责任。
3: همیشه این تورم ساختاری که ایران داشته به واسطه کسری بودجه و به واسطه مشکلاتی که دولت داره، به واسطه نظام بانکی، مهمترینش نظام بانکی معیوبی که ایران داشته، روز این اتفاق بر ثبات و روش اقتصادی در اتفاق میفته که این اصلاحات ساختاری داخلی انجام بشه.
0: 与此同时，黄金、美元甚至德黑兰股市近期都创下高位。有分析认为，这并不完全代表投资者对经济前景乐观，而是越来越多的民众试图寻找能够替代里亚尔的资产，以避免财富继续缩水。
3: یعنی من اگر پول داشته باشم برام برم سفته بازی بکنم، مثلا خونه بخرم، طلا بخرم، بدون ریسک سود بکنم، مزیت داره نسبت به اینکه برم مثلا یک کارگاه تولید کرم ابریشم بزنم، مثلا پارچه تولید بکنم، چون مالیاتی نمیدم، معدی نیستم، شناسایی نشدم. بنابراین یعنی هم ندادن مالیات باعث میشه درآمد دولت کم بشه، درآمد دولت کم بشه، دولت براش پول چاپ میکنه، پول که چاپ کنه میشه تورم. این یه ایرادشه. ایراد اصلیش اینه که رشد اقتصادی از بین میبره. چرا؟ چون سرمایه ها به جای اینکه به بخش مولد برن، به بخش چی میرن؟ غیر مولد میرن.
0: 分析师认为，美国封锁和石油出口受限正在减少伊朗获得外汇的空间，而长期财政赤字、货币扩张以及金融体系问题又进一步增加了稳定汇率的难度。随着里亚尔持续贬值，伊朗政府既要应对战争和制裁带来的外部压力，也必须处理通胀和经济结构问题。如何稳定汇率和民众生活成本，正在成为伊朗经济决策层面临的重要考验。 凤凰卫视与。

0: 警告国际组织，特别是国际原子能机构，不要为所谓的伊朗核设施发表毫无根据的言论。美国不断加强伊朗的封锁和制裁，伊朗货币里亚尔持续贬值，再创历史新低。与此同时，伊朗国内的通货膨胀接近90%，央行稳定汇率的措施也受到质疑。伊朗经济学者认为，战争和封锁正在加剧经济压力，而货币持续贬值也暴露出伊朗长期存在的财政、货币和金融结构问题。
1: 伊朗里亚尔5日继续下跌，美元在自由市场一度升至273万里亚尔。与此同时，美国进一步收紧对伊朗石油收入的限制。美国财政部长贝森特声称，本周将不会有伊朗石油货物通过海运出口，也不会产生相关收入。面对汇率压力，伊朗央行此前宣布计划向市场投放20亿美元现钞，部分银行同时允许成年人购买最多10000美元外汇，但有关措施未能阻止里亚尔继续下跌，引起议员的强烈不满。
2: آقای قالیباف شما خودت میدونی الان یکی از مشکلات کشور کمبود منابع ارزی است. خب برای چی تو این شرایطی که این 10,000 دلار رو ببینیم کیا میتونن بخرن؟ غیر از آقای همتی و رفقاش و دیگران و دلال ها و دزدا کی میتونن؟ آقای قالیباف بگیر جلو اینا رو، یه بار دیگه به شما گفتم بگیرید جلو اینا، مملکت رو دارن به آمریکا میفروشن والله.
1: 在经济压力持续上升之下，伊朗石油部长帕克内贾德4号宣布辞职。伊朗官方数据显示，9月份同比通胀率已经达到89.8%。随着里亚尔贬值，进口药品、食品及其他生活必需品成本进一步上升。对于危机原因，伊朗国内也出现明显分歧。政府和央行强调战争、封锁以及市场预期的影响，而部分议员则认为，国内汇率和货币政策同样需要承担责任。
3: همیشه این تورم ساختاری که ایران داشته به واسطه کسری بودجه و به واسطه مشکلاتی که دولت داره، به واسطه نظام بانکی، مهمترینش نظام بانکی معیوبی که ایران داشته، روزی این اتفاق بر ثبات و روش اقتصادی در اتفاق میفته که این اصلاحات ساختاری داخلی انجام بشه.
1: 与此同时，黄金、美元甚至德黑兰股市近期都创下高位。有分析认为，这并不完全代表投资者对经济前景乐观，而是越来越多的民众试图寻找能够替代里亚尔的资产，以避免财富继续缩水。
3: یعنی من اگر پول داشته باشم، برام برم سفته بازی بکنم، مثلا خونه بخرم، طلا بخرم، بدون ریسک سود بکنم، مزیت داره نسبت به اینکه برم مثلا یک کارگاه تولید کرم ابریشم بزنم، مثلا پارچه تولید بکنم، چون مالیاتی نمیدم، معدی نیستم، شناسایی نشدم. بنابراین یعنی هم ندادن مالیات باعث میشه درآمد دولت کم بشه، درآمد دولت کم بشه، دولت براش پول چاپ میکنه، پول که چاپ کنه میشه تورم. این یه ایرادشه. ایراد اصلیش اینه که رشد اقتصادی رو از بین میبره. چرا؟ چون سرمایه ها به جای اینکه به بخش مولد برن، به بخش چی میرن؟ غیر مولد میرن.
1: 分析人士认为，美国封锁和石油出口受限正在减少伊朗获得外汇的空间，而长期财政赤字、货币扩张以及金融体系问题又进一步增加了稳定汇率的难度。随着里亚尔持续贬值，伊朗政府既要应对战争和制裁带来的外部压力，也必须处理通胀和经济结构问题。如何稳定汇率和民众生活成本，正在成为伊朗经济决策层面临的重要考验。凤凰卫视李维正、凯穆森、德黑兰报道。
0: 美国和伊朗的战争爆发初期，伊朗无人机突袭美军位于科威特舒艾拜港的作战中心，导致6名美军死亡，数十人受伤。美国陆军至今仍尚未通。